0: مرحبا توكو.
1: مرحبا فالينو.
0: مرحبا فالينو.
1: يا مرحبا نروم نناران تيسوس.
0: يا مرحبا نكم نناران تيسوس. مشلو.
1: يمشي تفتكر نامنا سانتا يانكو.
0: ينتو.
1: Iya di ambil nanti macam siapa nih nari wa? Di mama kata kira nama nacan tak?
0: Itu?
1: Ya faham ben nih fio fideran lah suara faham je?
0: Fideran nih suara faham je. Itu?
1: Di atul tuan pihon di tarik ya? Atul tuan sakai jayan ku? Atul tuan pipi soja? Atul tuan ai itu kuafir lu wa? Di Lemma itu sampai nar. Berasa dia tu tuan ni kat lemma suara fam jenari dorira. Serotuk.
0: Yen tu ko berasa ini, rakuku am tiar kiliau.